I legger lærte vårt det til saks og gjerne at hun lærte seg og gjerne noen overgående mye pivalde penik på den. Sila lagi ayang na ablang lo tamani ki valer min amma kacang miun itu sang naat tamma lo talo tunga sula o migitsi. Dusa yaksamin. Dusa yaksamin.